Pisca uraota pusitunka pagalgoni hukampisti pusitunka yatunkani katanak tunka mayani katanakat hanyawa sohta urautaja